0: u službi vas i vašeg sluha. Optop Radio.
1: Optop, itete, itete, itete, optop, optop, non stop, non stop.